presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajt mo.

Më dukej sikur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni se po na numërojnë. Po, sa shumë paskam birdje. Club FM, lëri.

e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta aplodoj dhe ke fotoja e fundit.

0: A dini sekretin se si njerëzit ju besojnë më shpejt?
1: Flisni me zë të ulët. Pashpërisni.
2: E la radio. Questa radio che non smette da tanti anni.
1: Club FM. Cap

0: mend të jesi kleqëm, eh? Kur ti kushtë të bën komplimentet, ti nuk ti që farë të thuash më parë. Rofsh apo? E di.
1: Thank you,
0: Klab FM, Kafe Radion.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: Club FM.
1: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

E çfarë brezi? Një tash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 101.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

ndodhur dhe juve që dashura ty thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

e sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM

0: Ora 6:32 minuta.
1: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ora, ku doja me dalë ti?
2: Së di,
1: ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është

0: pare dit ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjes.
5: Shë pak e vështirë të shojme në një mod ka gjithë vranut, Flor, ende nuk ka dollë një reze drite.
4: Për shosha tjesin tentativë, po janë rretë dhe nuk po e lejojnë djelin me dollë.
5: A mu ka pas dhe ma keq, parëm në dje, me orë tona ka met njerëz në kolonë.
4: Po e pash.
5: Do më tonë ta është okej, okay, hajtë.
4: Kur kështë era shi, dikon të em shiri, ishko në koqa kolonë, pas taj disa pjesë tjera ku kishin, kish pas shumë mujë. Kam pas vështërsi me kalu. Po.
5: Kështu që apet, ma mirë muzgju ma herët, i krym fund ma herët, sa më mbet në për kolonat e Prishtinës.
4: E vërtet është. Mirë mëngjes gjithë dhe po fillon kështu klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 12 tetorit 2026 pas vikendit. Asnjë nuk është e lehtë kjo ditë e parë e hënja, por bashkë do ta kalojmë besoj mirë, për shkak se këtu kemi muzikë mirë, biseda të këndshme, do të kemi lojra të ndryshme, kështu me shpërblime e çka jo tjetër në klubin e mëngjesit. Kështë që po unikati për një të hën simpatike ka me jubin që në ka shujt e lë këgja herët.
5: Qa ka të një?
4: E jubin e ka thonë mirë mëngjesi, ose
5: mirë mëngjesi,
4: ose me ka një mjesi matë mirët. Dit pa brenga për juve.
5: Amen, amen.
4: Dit pa brenga,
5: me mujt
4: po ku ka
5: ma mirët se
4: mës me pas brenga mrel. Ski asti breng, gajle ski për ku gjuh. E jo falinderit shumë, është një urim shumë i mirë kjo, dit pa brenga.
5: Mirë mëngjes nga gaton edhe Halime.
4: O, Halime, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjes, miku jon.
5: E presëm edhe mirë mëngjesit tjerë në 049-551-144. Ku jeni nis, çfarë planë keni sot? Mos keni.
4: A ka një temë? A ka një temë se që i na mësua tema blen se 2 vjet L a presidenti a qeveria, jo konstituimi, jo kjo tjetra. Pastaj erdhi edhe çështja e ishkrerve të UÇK-s, dënimi dhe patëm kozha aktivitet gjatë këtyne javëve, edhe po është jeni status, hej, bëni diçka se nuk po rrihet blet pa temas, po kena sa më fol. Nëse patëm një temë që do të diskutuam. All good me kryetarin e komunës, i cili ishte parasit atje në New York.
5: New York.
4: Ambicet e tij për kryeministër, do tani kanë një nga temat e diskutuara gjatë weekendit. Nuk na la weekendin kështu pa një gjë. Mirë po, all good, ke kështu interesante. Kënga e parë për sot është Wake Up Call nga Maroon 5, kështu që do ta nisim kështu me Wake Up.

0: Zoni, zoni, zoni, sepse klubi mëngjesit është me juve, me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin. Sot është 12 tetor 2026, ka disa ditë botërore, ama mleoni që t'ja uroj ati, mikut ton, ditë lidhje në alë. Artori! Artori, vas ka ditë
1: lidhje. Urime,
0: Artori. Artor, shumë urime për ty. Shëndet e mbarësi, i bofsh 100 vjeç, me neve e me
2: këtë. Gjithat mirat.
0: Amin, amin, po thot e Allah, amin. Me krejtë shoshnin e dash Amir.
2: Sa se pasa njësit
0: kone. E, mora, Artori, po ikin vidët, po ikin vidët.
2: Qëtë fjallë, po vada përshkojmë, po...
0: Dash Amir është fjallë interesante. Halimi, po na thot diçka.
2: Halimi, qa po thot Halimi?
0: Plani për sot, po thot 11 transporta e Allah.
2: 11?
0: Po, vada.
2: Po pretendoj Halim.
0: Me i kryu shtatë se s'ka shansë ma shumë. Edhe PS po thot, pas description çashta jo.
2: Po.
0: Pepi shumë simpatik është, don me bukurit Prishtinën shesh edhe synim prime minister. All good, all good, Alim, all good. All good. Sa kanë ditë?
2: Flor, pas kanë një sër data që po ushonojnë sot. Po nis me National Savings Day. Pra një ditë për Gjakovart,
0: me rujt leka.
2: Po, me rujt fare.
0: Qa me rujt?
2: Ha?
0: Qa me rujt për dhe me pasarun. Aki, po që qështin ato ka 2 euro ka, 5 euro ka. Tani mas një muje gjys dëshko në thënë se duen lekt.
2: E vërtit, me
0: kjerë. Atë në ato kafsh atë qitë.
2: Për ndryshë që nga The National Online Bank Day, sa një maj mirë që ka ndodhë së fundi lethemi, dhe që shë mu me qëto i banking, së përki nevoj me shku, me ljup ton kohën bankomata, transferat për i bon online.
0: Edhe pagesat se do mos, se do mos të komunale, kështu e alë.
2: Do me thunë sa një maj mirë që ka ndodhë kohëve të fundit. Për ndryshë Flor, që nga dhe fillimi Wikipedias në gjuhën Shqipe, pas i pikresh më 12 vitit 2003, pas ka njësë rukëtim i Wikipedias në gjuhën Shqipe duke kriju artikujt e parë në platformë.
0: U pata më në brell me bu një Wikipedia për veti, sa tërka vitit 2017, mdo, po, 18, po diçka si lu, shkoj ke lash krejt, su mora me to. Mirë, po tash me ardhin në element të ChatGPT dhe të inteligencës artificiale, me sa duket,
2: është më herët.
0: Nuk e kam rëndësin që ka pas më herët. Se ti ki parasysh kur përna duen këta personajët her pas here.
2: Normal.
0: Edhin po kem pak se edhe mundet se cili me hija të me bojedit, nuk e di edhin.
2: Po.
0: Ta ndronë ditë lingjën si kur gjojës.
2: Për ndryshe me 12 hetorët vitit 1999, pas ka linë njeri ju i 6 miliard në tokë.
0: 6 miliard? Ajajajajajajaj.
2: Kështu që mija, letemi, personi 6 miliard, pas ka linë në Bosnjë, Hercegovinë, kresisht në Sarajevë.
0: Që? Që interesante. Dita, po, jo ku ka një dit botërore e zëgjve shtektar, El.
2: A po?
0: Po, po festej ka, si me thonë të shtunë në dytë të muajit dhe të torit, edhe shpesh po përgëj ka rrëth kësoj date për të promovu ruajtjen e zëgjve shtektar dhe habitateve të tyre. Se tash, më duke disa zëgj shtektojnë tek vendet më të ngrota, e kështu?
2: Po,
0: kështu që kjo puna e shtektimit të zëgjve ndodhë në këto periuda, dhe më thonë, disa vinë verës, disa shkojnë, ky Arjani që merët me
2: fotografi,
0: po që merët edhe me kafsh të egra në Kosovë, na njofton shumë shpesh për qësi detaje, për disa zonë, për disa kështu. Është fantastik, adin shumë knatësimi, po do ka shtegra në, po themi, këto të Kosovës.
2: Trujvat Kosovore,
0: po,
2: vërtit.
0: Edhe shqiptarën për gjithësi, edhe big up edhe respekt për Arjanin që e bëri punë shumë të mirë.
2: E vërtit, për ndryshe Flor, që nga Columbus Day, cila lidhë me zbulimin Amerikës, në matë vitit 1492, Christopher Columbus barkoj për herë të parë në Bahamas, kështu që kjo ngjarje po u festoi ka si dita e Kolumbit në Spanjë dhe kryesisht në Amerikën Latine. Pa përket Maqedonisë Veriut, po thot që po më duket se sot e paskam pushim.
0: Për
2: shkak që dje më 11 tetor, po që kanë një festë zyrtare dita e kryengritjes popullore, edhe si ditë vikendi e hanja, po kalli ka pushim.
0: Edhe ata si ne, pas kanë, ha?
2: Po, pse jo?
0: E presi mesajët duja dëgjus në 049-55-1144, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit.
2: Edhe qërë ma qenë se lype edhe një tem dite, që ta gjitha sot një tem. Në kam vetë edhe 80 ditë deri te viti i ri.
0: A i kini blesa, Natalo, ajo?
2: Në kosh kjo pytja. A ju ka me di shka pik që se keni bu këtë vetet që po jatë një zonë me bu në këtë 80 dit?
0: A, shfar pytje ke bu më jalë.
2: Shfar pjone keni për të 80 dit para se me mri vitë të neri?
0: Hajde, Halema, më nëshme kërën që du 20 që i po të 10 të
2: se... Prej një janorit, këmë thunë, këmë shkum fitness, këmë shkum fitness, këmë shkum fitness, bledu me lujë krytë në që 80
0: dit,
2: me bu një transformim, po ane, më bu gati, bile, që më shumë pjanisi me një janar.
0: E, jo, lehme një janar,
2: lehme. Jo, so,
0: ta më du një vjetë, së mujta me fillu.
2: Që 5 vjetë jem të shtu, kështë që me kismet këtë jovë.
0: Përkrojen të më dhe gledit e ki.
2: A kiti na i sen.
0: Go, Ellie, go! You can do it, që shushtaj.
2: Go, Kylie, go! A kiti na i sen.
0: Po që shushtë, kam prit vishte boj listën ta një thonë dërko.

0: mëngjes. Djell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Well, s'te më dash ta sy me mot nëjsa, na ka me dol djeli, vishti ti.
2: Po, po, ka me dol.
1: Bravo, bravo.
2: Do kemi disa periuda kore që do kemi me djel, të faktën po shpresoj që, po duko që edhe ka me dol, Flor.
1: Allah, që t'je për shopo spelojnë rat.
2: E, po tash. Sa për këtë ditës e sot me parashikot, me mbajt mot me djel dhe vrensira, ndërsa gjatë orëve mëngjesit mund kemi edhe reshe shiu. Në thonë këtë mëngjes në hershëm, era do fryhet nga Verilindja, e cila her pas here pritet të jetë e fortë, me shpejtësi prej 15 deri në 42 km për orë, 22 për ndryshe. Temperaturat minimale kanë lëviz nga 8 deri në 10 gradë, ndërsa maksimalja pi 16 deri në 19 gradë. Aktualisht Flor në kryeqytet po shënon 9 gradë.
1: Ka rogo zhashi dje, po, sidomos në mëramje, shpi bjen par mëram.
2: Në orët e vunat mesnatës ka pas shi, dhe për sot nuk do kemi të pak të në deri nesër. Po nesër do kemi prap shi, do jetë një javë kështu, një ditë me shi, një ditë rand, po kohën e ko, mirë që edhe sot temperaturat nuk janë shumë të olta, duke fillu nga nesër, Flor, do kemi një rënje të minimale, se cila do shkoj 3, 2 grad, 3 grad, ndërku maksimalja do lëviz nga 15, 13.
1: Jo, si të zbret që
2: kjo... Do kemi rënje edhe të temperaturat.
1: Po, po, si po zbret që kjo minimalja të 5, 6... Për vrenë diferencën e të topit.
2: Në fundjavë dhe kemi 2 gradë minimalin, më kryesisht për mde maqet të shtunën. 2 minimalja, 13 maksimalja.
1: A, përshë, ka njësë mu boftof, sa i gini nëzirë jo akënët e trasha, sa aloj me të kolla tjera.
2: Këtë vikend jam marë me roba.
1: Një me kia?
2: E këmë nëzirë komplet garderobën e dimrit.
1: E dverë sa i punëcove?
2: Për mu dimri fillon, në
1: pavjeshtë
2: në Kosovë. Ose është në zatë kalush, ose je
1: për... Një me kiskiti kështu miksa?
2: Jo, së sionë e me pas kam, pas më bjën rani mi vesh, unë griva, dhe më thonë.
1: A, po, po, nërë, unë fisha kime bërë në dimën, që është në dimën që është në bërë.
2: E kemi një mesaj për i Halimit, ma ka dërgu një shtëpi, e cila është në ndërtim e sipër, po thotë, pjani 80 ditë, uj, rrymë, nxemje, nivelizim, fasfaj,
1: sa bukur, sa bukur, kjo është plan, pra, kjo është plan, që janë këto,
2: plan fantastik,
1: po pra, sa ma shpejt, sa ma mirë, Halim, sa ma shpejt, sa ma mirë.
2: Besi është me neve, në ka thonë, mirë mëngjesi, Bes, e kemi një tim për sot, qka ju ka me të peng gjatë këti vitit që s'keni mujt me realizu e po shpresoni me realizu në këto 80 dit e fundit këti vitit, se për ndryshe masa dhe ditve tunin 2027, ju mund 2026.
1: Ajaj, mo bravo, mos e po shpojnë gjatë.
2: Me neve na thot, mirë mëngjesi, yje, mirë mëngjesi,
1: Rea.
2: Hajde Rea, qka kim plan këtë 80 dit me realizu, unë e thash prej një januarit të kom pasë të plan me shkum fitness, edhe si duket që të është ty që shto, kësmet, këtë jo, vi të regoj kur t'ja njëse, edhe ashtu që apoj, o, ku shpinë, o, ku durët, dhe me një vesh.
1: Unë e kryt planet i gëmë zhvendosë në 2027.
2: Jo, jo, hajde një plan, një qka që do me njëse. Unë të
1: të mdali në elë, për shumë buat njëri milioner për 80 ditë, betë.
2: Bletë, a ki diçka këtë 80 ditë që të kam...
3: Të halë kam me Florin, që si kemi bërë veç ka 1 milion.
2: Po ju me zamra pak
3: një breç ka bërë në parit
2: ju me dëve.
1: Vish mi pasë atë e.
2: Vish mi pasë, që përse ti pagu me zamër.
1: Po, pagu i, po, ish mirë mi pasë atë, vish me ditë qikë.
2: Skirë. Po nima nuk kene diçka. Nuk kene diçka që keni shumë për vitë të
1: ri. Valo, me mungu ka pak komentimi, e kësha posef me komentu në deshje, me u angazhu dikun si komentator.
2: Hajdi shola, i mungon
1: komentimi. I kemi një të dhe ditë, në shtë asdo, alim po hajtë. A, vidim, tek shyrim që apo vjen, tek po vjen.
2: Që e reja që po të të. Unë e kom pas plame anis pilates.
1: Let's go, Rea! Unë
2: do po du me lion për vitin tjetër.
1: Krejt e alë sa shto kanë me shpërgjus.
2: Për ndryshë bese, po thotë mu bo miliardar, o Bes, por një janë milionar, e fi milionit i kse miliard, asë pak shumë.
1: Bes, hua zëmi, vish një milion,
2: te
1: kry andrën për 80 ditë, që shke eli, po planet e 80 ditë, që di kthej tani, di kthej me kamat tash, vish të kry, edhe dhëmë që i bona, i kry vashtu 80 ditë, që i po ata.
2: Ja...
1: Për 80 ditë e labo, jo nga ke kushtu 80 ditë. Spo nga thët, hajtë që kini plan vitin 2027, po 80 ditë forë.
2: Jo, jo, unë e thash, që ka kini pasin plan këtë vetë, që se kini realizu dërri që tash, e që ju kam bitë edhe 80 ditë me realizu.
1: Që të mire ki jelë. Let's go, i kemë edhe 80 ditë me krypun. Hade, mi e bëzë.
2: Sa të ushë përët.
1: Dëzhoj më gjë, buar amin.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Qartë.
2: Hajde.
1: I themi mirë mëngjesit gjitha atyre që vetë se kanë hyrë në makinë.
2: Mirë mëngjes gjithë, mirë mëngjes. Sa
1: shkoa kur njerëz e marrin në rrugën me shkumpun. Disa me e që fëmit në qirë dhe në shkolla, i përshëndesim edhe fëmit makina.
2: Po, fatjetër.
1: A, për ndryshe kam një shkolle, ta një dite me e lidhë me qatë temën që vetë se hapën pak ma herët.
2: A, okay.
1: Se qka ju kam bet peng nga fillimi vitit që se keni bo halo.
2: E dhe tell you ditë i kena në dispozicion dashur dhe gjusë për mi realizu planet që kemi pasës, kemi mujtë.
1: Po, përndryshe thanja është kjo. I vet një person që je i destinuar të bëhesh është personi që vendos të jesh.
2: E bukur koka.
1: E bukur e thell, se vyn disiplin për me u bota
2: shumë
1: e
2: vërtetë, shumë e vërtetë.
1: Kështu që shu t'hy shtyt, të të nëzon të dhe ditë që i fundit pa bosa, nuk o mirë. E andaj, unë kom vendos që me i naj vetë, zgo atë dhe mu disiplinu.
2: Go Kylie, go!
1: Go Kylie, go Ellie, go!
2: Që është një go Kylie, është e mira e që bëthu well. Mirë po, urojmë që gjithë shka që dojmë me bo, të mundemi me bo, se ka njëherë ti ki dëshiren, e ki dhe vullnetin, e ki dhe disiplinën, por rrethanat nuk ta mundsojnë me realizu që ta që e ki.
1: I vja momenti,
2: ha po... Ha diskutim.
1: Qëre,
2: janë të gjithë në shumë në diskutim.
1: Jemi pak kështu shumë si përfaqësorë si njerëz, për shkak që si shohim sanet për jashtë.
2: E vërtetë.
1: Pa mundu e bojmë edhe një gjendet një mënyrë.
2: Patjetër, patjetër,
1: nuk do të mundu. E provojmë një rrugë them online s'po bën, i shojmë durt nalt. Apo më provu pak me kalumat djathta, s'nosha ki rrugën çel.
2: E vërtetë është
1: pak më gjatë, po nuk ka punë që zbohet.
2: E vërtet është, ai teksa edhe përvarim Roma, po do të bëj kryeministër, edhe unë më imë shpresu më bë në ai kështu.
1: Gjithçka. Çdo gjë është e mundur.
2: Vishte hekum një herë do borllok, në ndryshim të ndryshëm edhe sot të ta mahalla jam, edhe ca punë tjera do tani kshyrim edhe realizojmë objektivat tona. Apo jo.
1: Votën ta me ki.
2: Shkoj me Lolli Boy pak reklama dhe rikthehemi sepse kemi lojën e pashpërblyese për sot.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë

0: emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis lojë.
1: Hajde, ditët me fat mbëriton. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me fantastik 429 euro. Robaluar se Beko 8 kg, 1200 rotullime me super shmim 249 euro. Kondicionar Pego Inverter 12.000 BTU për vetëm 179 euro.

0: Jetë të më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin vjeshtëdimër 2026 nga Springfield, me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjava të relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, o Albimall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Klubi mëngjesit me juve tash u dëgjues në këtë të hënë të 12-torit 2026. Jam unë Flori, kam Edin këtu edhe Pledin gjithashtu. Mirëmëngjes gjithë juve, që jeni bashkuar tani me programin tonë. Kemi nisën ora 7.
1: Po, humenta, thënja e ditës.
0: Humenta, paloni.
1: Pasuron atë që e merë, por nuk e varfëron atë që e jepë. Buzëqeshja. Abraham Lincoln.
0: Qësa bukur, Valon. Valon, qëka të kam met në këtë vit pa realizuë që synon me realizu në këto so kanal?
1: 80 dit
0: i kem dispozicion me realizu qëlimet, planet, qëka do që kemi e pas gjatë këti vitit 2026. E për 27 që jenë.
1: Besi nga ka dërgu një fotografi në Kolon. Në Kolon, do me thonë që nga të kjo pjesa e mshirit, kur prej rritit matë për me kaluka e mshirit.
0: Tortura e mëngjesit.
1: Tortura e mëngjesit.
0: Traffic.
1: Me neve është edhe e nisi, mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi,
1: ka to mirë mëngjes, pse pas ka fillu dimrja, se pas kanë haru me më tregu. Vallajnë në nësë që tërqështu e të rënqeturat. Kujki. Mosës ftofësh, një grep është u silë, po të kalzoj. Për ndrysh është me mangë të shkurta, unë jëmë këmë blume me batanie.
0: Kujtes,
1: anas. Për ndryshën e pak ma ndryshë prej Florit e Bledit, diçkat vogël, po du ma arrit këto 80 dit e fundit, një 10 hektar tok, dikun periferi, larg, nga përpa, një shpi modeste me bazen, edhe një 2-3 kjerë të reja.
0: Krejt i kem, krejt i kem e nëska.
1: Se flër, që kjo shpia modeste, sare, ledzoj, kujtot ajo shpi publike.
0: Noel!
1: Një shpi publike, një pas kjerë, se di pse, që shumë shte me kesh, gjithë. A kesh apo të gjese, what do you do for a living? What is your next mission?
0: All good, bro.
1: Una astronaut.
0: I'm mayor of Club FM here.
1: Ka dalë dhe shkës e ki këtu konkurencë.
0: Po, poni me, kina me dollë në zjedje.
1: Konkurencë, unë e këtu.
0: Ajde në zjedje.
1: Mas meje. Valjoni bëtët patent shofer për motor.
0: Që sa mi e
1: këtë realizohet. Ajde, Valjon, Kosovë, zvynë patent shoferja sen.
0: Valjon, shuj, ajde, Kosovë të kryna një farë. E kem një farë sistemi. Abonin,
1: jo, do këtë gjysë as leje nuk kanë, ha?
0: Jo, kanë zë pjomorin motorat.
1: Po, që pjomorin që të qënë pa leje, po?
0: Krejtve.
1: Pa leje vozisin këto, ku i t'intereson për leje që?
0: O, veton, mirë mëngjesi, më na thot vetoni.
1: Mirë mëngjesi shpia jujt, u ky prej aeroportit Merë Kolon.
0: Aj, kësherë.
1: Qa kësha do është marit, derin fund është rikuperimi komplet mas operimit të gjunë. Hajde, veton.
0: Sa ma shpejt, veton, sa ma let.
1: Mdo këtë fjarë, është një parë ndjenje pak e rëndë, shtu mas operacionës, së do këtë që kur nuk thehësh në gjendje normale, po veton gjithçka është kaluse. Kthehesh,
0: unë kom pas një telash me nervin shiatik, se tash hinëm ka rikuperimet. Ata që kanë provu nervin shiatik e din qëfar dhimbje është. Mirë po një dy of dit s'ko mujtë me livrit. Eli edin që shkoj shamë pun të të nejtë shtritë
1: si pinguen. Atë s'ka si pinguen, fjor pinguine.
0: Eli edin që është me u rikuperun nga këto situata, si do mos kur ka të bëj me kom, me dur, po si do mos kom që s'munësh me jetë, se shumë fështirë. Që urojmë vetëm sa ma shpejt me u rikuperu me ardhë në 100% se klubi ka nevoj. Ka nevoj për njerës.
1: E vërtet. Valoni, po të triherë kom shku në autoshkollë, e s'ka mund me u regjistru, as vetë nuk e kuptoj pse.
0: Se mëra, ka në e kështu procedurat
1: Valon,
0: kështu duhet më regjistrua.
1: Unë e gjithmonë e dini sanë që every rejection it's a protection, thuet në gjuën angleze, gjithë sanë që nuk ndodhë për një arsye, kur të qka dështon është për të mirën tonë, kështu që e treta, po në e trej pas e kalu, e katërta e vërteta kësa i here.
0: Mos u dorzo, Valon.
1: Hajde, Flor, jemi tek një moment i rëndësishëm. Apollo Lady është paku asistencës rrugore e dedikuar për gratë, me sloganin shoqja jote më e besueshme në rrugë.
0: Allo, pjellojmë për parësi juve grave.
1: Në të gjëni me kujdes, përshka kështë ne, tash do e bojmë një loj kuizi pas kongës që kemi, edhe ju jash me qëllu, kështë qëllon fiton Apollo.
0: Paku ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime palimit, kilometra palimit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës, ofrohet edhe taksi për të dërguar përfituese në shtëpi, nërsa APR kujdeset për makinën. Sa bukur. Edhe njerë, paku ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime palimit, kilometra palimit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës, ofrohet edhe taksi për ta dërguar përfituesin në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën. APR fantastike atë
1: për. Po.
0: Sepse është tetori, është pra të gjatë tetorit të Ros, APR Lady do të promovoj këtë pako e cila është për gratë dhe është fantastike. E kuizin që do ta kemi pas pak lidhet pikërisht me përgjigjen për APR-n, kështu që uroj të keni pas vëmendjen.

0: Emri kthyer në studio dhe po uni gati për lojën më një herë. Qysh është ajo pa humbur kohë? Sepse ne humbim kohë duke thënë pa humbur kohë.
1: 0495514 është numri i telefonit, numrin e organizojmë vetëm me mesazhe.
0: E vërtet, loja vetëm me mesazhe organizohet.
1: Mundeni voice message me dërgu.
0: Po, e vërtet, edhe kjo që po thotë Elli, voice message kur jeni të vuzit edhe nuk mundeni me shkru.
1: Edhe pse me tonë këtë kolom online plor.
0: Kan kosë.
1: Jo, përgjigje, po referat, shu i libër. Në shkollë të nga shkecë zdo mujë me që ka një referat. Shumë kolon, po shiet, para me no, kur që ka qëtë kolon se këmë pa?
0: A, që ati largë është...
1: Jo, dhe me thonë nuk ka fund kolona me sy.
0: Një me kje la, që po ndollë kështon për e të shonjere.
1: O, është vlog, total.
0: Uja ku po e shonë dhe unë.
1: Bleda, po më rëshme pa?
0: Vishnje të dashur dë gjusë. Një vishnje e vërtet është bërë Prishtina. Pse është vishnje? Sepse keni parasysh këtu në Google Map aty që është aset kolonën e rënduar ose trafikun e rënduar me vishnje.
1: Po një me unë e kur që të kolonë nuk e kom pa. Zakonisht përfundojnë të koka bledit.
0: Nuk e
1: parë. Po pësajere nuk shonë të një limet.
0: E ka t'i galu
1: bledin.
0: Dhe ju njoftoj që është gledi është koqa i gjatë.
1: Po jo, bledi është ju lëndritar edhe dikon kolonën e shë, që ka një fund, po kësa herë nuk shë fund në kolonë.
0: Kolonat
1: kush?
0: Kolonat të ndojnë në New York, nga Prishtina në New York.
1: Hej, hajde të rëthemi të loja, 0495514, i pari që ja përgjigjit të sakt, fiton OPR. E pyetja është kjo. Hajde.
0: Hajde.
1: Për kë është krijuar pakoja OPR Lady?
0: Për kë?
1: Hajde, kush e den?
0: Kush na dëgjoj më herë, duhet me ditë. 0495511444.
1: Për kë është krijuar pakoja OPR Lady?
0: Lojën organizojmë vetëm me mesazhe kujdes, me mesazhe edhe me mesazhe zanore nëse nuk keni mundësi me na shkrujt, po që shpo e shojmë kolonën, ju që na dëgjoni nga kryqyteti, mundini.
1: Për kë është krijuar pakoja OPR Lady?
0: 0495511444, gjuni mesazhe.
1: Me thënjën e Halimet, kush e din e din, kush se din e mëson.
0: E bukur është ajo.
1: 0495511444, presim përgjigjet tuaja, plot për ta më njëherë.
0: Edhe një herë.
1: Për kë është krijuar pakoja OPR Lady?
0: Shkruani.

0: Dua Lipa dëgjuam në një performancë fantastike. Nuk e dia keni pa Dua Lipa shpejt si informacion. Kove të fundit në rrjetet sociale po i lshojnë disa këndime ose disa performanca të saj, edhe kur është live koncert, edhe kur është akustik edhe, edhe kur është në një këndim të thjesht, kështu pa asnjë instrument, kështu po performon njëjtë.
1: Po.
0: Po vlerësohet jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale.
1: Fantastike duam.
0: Do t'i lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin, të dashur dëgjues. Po filloj unë sepse diçka me Ellin janë ka shkuar gjëra të mirë kohëve të fundit. Kush tha dje duhet me bëj diçka në atë Viberit, jo dje të premten, Arnorin duket. Tha në atë Viberit duhet me bëj diçka se krejt fitues po janë anej ka WhatsApp.
1: Nimas, po pas ka ik.
0: Ka ik ty, po s'm ka ik mu. Atëre, Sevdia është me neve, do të mirëmëngjesi, është kriju për zonjat me rasin e tetorit roz. Muaj i luftës kundër kancerit të gjirit, e vërtet.
1: Bravo.
0: Apo rë. A lady. Gjithashtu kemi 8-6-7 për shoferët cilat janë ngra. Kam arsimi do të vi mëngjes për tetonin roz për femrat. Gjithashtu bashkimi ka thon APR lady. Veç APR lady na ka thon bashkimi. Kam Joshni Carter që thot a lady zonjat. Edhe kam edhe një mesazh tjetër. Ajo nuk ka marr pjesë në loje jupi. Vet na ka thon mjesi më të mirë të shoherët. Çerkini është me neve. Mirëmëngjes Çerkin për asistencë rrugore thot. Zonja Vaide, mirëmëngjesi për femrat, se është muaji roz, tetori roz. Gojarti thot për grat, me rasin e tetorit roz. Dioni, shoqen Ardita thot për femra, mirëmëngjesi klubi, mirëmëngjesi Ardita. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit. Besa gjithashtu për vajzat me shoqe. Abdullahu thot tetori roz. Edhe kam Bajramin e vogël që njerë na ka dërgu një mirëmëngjesi me një foto që na ka dërgu. Është me sa duket Bajrami vogël ka hi këty në rrugëve dytësore për mi ik kolonave.
1: Vallajin edhe krajt mi shit Flor. Nuk ti ka i.
0: Megjithatë ka
1: provu. Se vlog gjithka.
0: Të paktën ka provu, edhe ka thon femra. Këto e mesajët që kam unë.
1: Për njësë me babin të amizil nuk kam marë pjesë.
0: Bini!
1: Mirë mëngjesi klubi, ju dëshroj një fillim jave të mbarë.
0: Mirë mëngjes, ben, mbarë edhe javë të mbarë edhe për ty.
1: Zonja Gyltjen është me neve, ka thonë për veturat, për të ndihmuar defektet në rrugë. Besarta, na ka thonë mirë mëngjesi ju.
0: Mirë mëngjesi, oj, besarta.
1: Viza e besartës ka qenë për grotë, e sartë. Anisi ka thonë për femrat, zonja, qikat e tjera.
0: Bravo, Anis.
1: Mikrisht, Odi ka thonë për femrat. Dhe dal nga dal kemi mrit tek fituesi për sot Flori,
0: i cili ka mesazha.
1: Voice message.
0: E që si kem qef.
1: Mundesh me lëshu?
0: Po e lëshoj një herë, shumë çka ka thonë
1: fituesi.
2: O për lady u kriju për mujën e roz të torë që ke parzët, për ketë gratë. Në ashtë të bënë për burra me fitu shpërblimin.
0: Zoni dhe të tri, hitus është personit cilit ja dëgjuam zërin, e ajo është Vetoni! Bravo Veton, bravo Veton. A për lady për ty, po pate në një lady në jetën tone, ku e di të dashur, gruan, shoqen, nonën, motrën, ose këtë do mundesh me dhuru, së është a për lady, por je fitus, ke qeni pari me përgjigje, kështu që ka duhet me bo është me nashkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, aty pastaj do të njëftosh me detajt në lidhje me shpërblik.
1: Kjar, një pytje kom prej besartës, ka thunë, a nuk e keni molojen me personaje?
0: E kena lojen, po e kena ndru... Po ndrën loja besata, një që është një, ka ndru loja.
1: Po veç për shkak që është APR roz, kemi pak ma ndryshe për muajnë të torë, po me gjithat njësër këthet edhe kuizi personajëve.
0: Kështu që nuk e heqin personajën, se është interesantë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi. Deri në 25.000.
4: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:05 minuta. Në këto momente Prishtina është në kaos, sipas asaj që po shohim, është vishnje në total aktualisht. Shumë pak kohë bled qershi, sepse zakonisht ka një herë qershi, tani vjen tubo vishnje, rrethi në lakrish, domethënë, është total blok.
1: Qudi,
0: jo, ama këtër është ma shumë se qudi i blet. Se kemi thonë shpesh që nuk është qudi i në Prishtin. Po sot kjo rrugë e re, do më thonë që është bo këtu të Arbria, pra pri rrethit Dragodani që dërgon drejt rrethit në Lakrishtë, që nisë për fush Kosovë dhe edhe rrugë tjera ku dion e mshire anej, është blok total. E çka bëjmë zakonisht këtu në klubin e mëngjesit është ju bëjmë thirrje menaxherëve, shefave, ju lutem mos i mos i çortoni, as më pak mos i dononi, çuish më thon, punëtorët nëse vonohen sot sepse është ngarkesë shumë e madhe në komunikacion, edhe Elli tha më herët, veç krahat më pas se ndryshe s'munësh më mri. Pleurati na thot, mirë mëngjesi klubisa.
2: Mirë mëngjesi
0: Pleurati, mirë mëngjesi. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit sot, po flasim për një gjë interesante. 80 ditë nga a fundi i këtij viti, cili është një plan që ju kam të parealizu. A ka është besuar ta menjëve? Kam qef mi ditë
2: plan të besuar se i ka. Të më shoh kam një mirëmëngjesi nga qendrimi që na ka ardhur.
0: Ua qendrim mirëmëngjesi.
2: Dhe Flor siç e përmendë.
0: Sa ai Liverpool është qendrim ashtu, se sa ai të vuash. Nëse me hile ke pak gjallë. Së dash me nxjerr me të kush aty.
2: Siç e përmendëm më herët Flor, kemi edhe saktësisht 80 ditë deri në vitin e ri. So nga ju keni plane ende pezull, që keni thonë, ah, hajtë se bëjnë njësër, hajtë se bëjnë njësër, kanë shku që shudo detë, s'keni bu kurdo. Me gjitha dhe kom një lajmë të mirë, shkenca thotë se nuk jeni dembajlë, Flor.
0: Edhe pse edhe nësë si kom realizu.
2: Universiteti Carleton të regojnë se kur i shtymë gjonat, truni ynë tjesh po përpichet me nashpëtu nga angthi momentet. Po kujdes, sepse... Këto planet lëna për gjysëm, po tregojnë që po ju harxojnë bateritë e trunit çdo ditë pa e kuptuar. Pra mos i lëni bar asaj vetës suaj të ardhmës, kime bo, kime bo. Është mirë që edhe nëse 5 minuta, 10 minuta me punu për çato planet që i keni. Dhe më thonë, po na harxoj kanë energji, këtë çto planet që a kemi jap vetës në kry për me i plotsu brenda vitës.
0: Po shfjoj, vesh me menu.
2: Unë e tregova se unë e kom pas... Më plan me njës fitnessin prej janorit. A dhe hajtë se nesër, hajtë se javën tjetër, hajtë se me një shkort, hajtë se me një mars. Edhe si duket, edhe për një të ure kom pasë në plan. Po si duket që erdi momente dhe njës këtë javë.
0: Hajde, bravo. O adi është me neve, ku ka si përpa lale, ku ka si përpa. Po këndon. O kënë si përpa lale, është një farkongë. Dhe po qesh, kani e bu një pyqin ati. E një kani në.
2: Urna?
0: Që kani... New York që po i marke kështu në pyke po. Miqt në rrugë që po i takoj.
2: Në karasismi po adi sa vedom.
0: Kështu që po e rikteksoj edhe njerë sot në këtë mëngjes trafiku duket shumë i ngarkuar. Uroj që të mundeni me u shmang disi sigur Bajrami Vogël që na dërgoi një foto i shitika rrugë dytësore edhe mujt me dal dikun edhe me shmang kolonën 0495511444. O presi mesazhet tuaja në lidhje me çt diskutimin.
2: A ju ka me diçka për të thënë
0: për me realizuar planin e këtij viti?

0: Po të shumë radio këtë të dashur të shuës, kemë një temë sot të dhjetë ditë për me realizu planin që ju ka metë derin vitin 2027. Unë e di që ta që jënë komunikacion aktualisht el, vish një plan e kam për momentin, qysh me mërin destinacion.
1: Në valojnë, ndjej ke qari, i bashkë ndjej.
0: Lëtësoj është veneve dhe të mirë mëngjesi, planin që du me realizu, mi a fillu pilates.
1: Hajde, lëtësoj.
0: Që kjo pilates, qysh është el dhe qysh të si muzgat, si
1: muzgisha. Jo, ajo është reformer pilates, që është shumë e pajisje.
0: Ha, jo, avancuar.
1: Po, ki edhe mat pilates, që janë pilates që buon kryesisht me trupin tënd, pa kalcium.
0: Bajrami është me ne, me thotë mirë mëngjes. Mirë mëngjes për të gjithë, edhe po na dërgon një foto nga rruga Agim Ramadani, që duket se nuk ka trafik.
1: Agim Ramadani, shre flor, po. Shushe po ashtu në rreth i madh, që është kjo që të lidhë me rreth i për Fushkosov Mitrovic, për me quani karit i smetet, qaja pjesë është komplet e blokume, një aksident raportohet mes rritit madhë dhe për me shku të rriti me flamor, është atë, do me thonë këto pjesën të pakalushme, po shijet edhe për mes dritares, do me thonë makinat nuk janë tu lëviz.
0: Shumë trafik sot dashur dëgjues, nuk e di çfarë ka ndodhur, në bëjthirë edhe një herë shefave dhe menaxherëve,
1: ju lutem.
0: Po, keni kujdes me njerëzit të cilët janë duke ardhën punë, nuk besoj që mrim para orës 8:30 me trafikun që po e shohim.
1: Për ndryshe vlen një tjetër aksident që shpo e shoh përmes Prishtina Live, është rrugën që dërgon për Slatin. Veç sa shoh, po me gjas është pjesa tu kthy prej aeroportit për me hin Fushkosov.
0: Para me nëtë është njerës që janë të shku në aeroport e që kam fluturim.
1: Jo, kjo është për me u këthy.
0: Po, e kuptoj, po e këthej në anën tjetër, njerës që janë të shku në aeroport
1: e kam fluturim. Jo, e pat filmi me këtë gjandje.
0: Mujnë me pas shumë të lash, mujnë me hupë dhe fluturimin.
1: E hupë e më lojnë.
0: Kështu që po presim mesajët uja 049551144. Plani juaj në këtë 80 ditësh që ju kam e të pa realizu, ka ende ko, edhe pak ko duhet. Sidomos ca planet që janë të vogla, po që neglizhojmë do gjana të vogla, puna e fitnessit që tha El, puna e pilates,
1: njërë që dëshërë me fillu, për shambull kurse, gjana, aden, vala e kësha njës një kurs, po hajtë të hajtë nesër.
0: Po, mos e pritni 2007, njësë e një menjerë.
1: Thash, studimet e fundit regojnë që planet që e lëna pezull, ju shpenzojnë energji nga truri juaj, ju konsumojnë energji pa e ditë fare.
0: 515 që jelë, pëthot, du me ndru kjerin derin fund vit.
1: Hajde, hajde shvada.
0: Që një plan me bo upgrade, që thojnë,
1: po, po halime për shambull pat me regulu shpin,
0: po,
1: dhe në fund vitit, reja tha që do me anis pilates.
0: Që pilates, apë shambull,
1: po, dhe di me Florin dash mu bo milionera.
0: Po, të dhjetë ditë i kem dispozicion mu bo milionera.
2: Veç pak nga kam betë.
1: Na i njërë shumë ma për toke, që nuk e logaret në nukoa.
0: Ma për toke?
1: Ju më fajk, Flori tha me qatë që anis komentimin.
0: Du me anis me komentu ka pak se.
1: Hajde bled, bled e ka me lunë cigaren.
2: Po, edhe kjo po mund tjetë. Mund tjetë si...
0: Shumë e bugër o kjo. Qëre, edhe këtu është si ofër, sigur milioner më bu.
1: Po, po.
2: Edhe këtu veç për pak.
0: I gjithë më nxjesi, po shamull, herën e kalume, nuk u pi as një, ka shumë kështu që dojnë melon, edhe uroj që gjithë melon.
1: Valoni na tregoj që ka qef me marë lejen e motoret, për nështë ka thonë, ama Hansit nuk intereson sa je vonun trafik.
0: Hansit nuk intereson Valon, po i intereson për shamull blerimit, shkelqimit, afrimit, cilët janë këtu të na.
1: Po, valla.
0: Ajde nëse, për një me, na kem fatë që fillojmë ora 7 dhe nuk ka trafik në atë ko, për shkak se na nisemi ma herët, po që në rastin konkret, unë qëtë rrug i bjell për me arën pun, ta shparamenon t'i shakonin atje të rrethi i Arbriz, që s'kisha pas shansa me mrinë.
1: Jo, Shëmri kam dhejt mja bu miru pafshim.
0: Po, ju e kishit njës këtu programin pa mu, edhe ma vonë qatë po di kur t'kisha mri, bled diku ka ora 9:15.
1: Kishim lidh me telefon.
0: Adi po thot me fillu në i pun. Hajde, suksese, Adi, edhe gjithë ju që prisni me fillu në i pun strong, kështu dhe t'pavë në 2007, edhe me ecë sa ma miru roj, për gjithë.

0: Dëgjuam Relax, Take It Easy. Ka shumë nevoj, mi u thonë, gjithë njerëzë që në komunikacion aktualisht, Relax, Take It Easy, njën nga ta është edhe Adi, që ne ka dërgu një fotografi veterniku të poshtë, që i thejmi ne, edhe është shumë ngarkuar, a vëshës po guzojnë mo, Adi, atje të shiriti, ose të kursia urgente, emergente me shku, a, alë që ajo kam bu. Hishë në shqiptarë që atje, bëdhen që është në kramën e djathë. Pra e fundit, edhe ti kanë dënu ren, veshi parkojshin anash, welcome to the jungle, po thot Adi, trafik ne ka dërgu edhe një video veternikut
1: jungle, s'kisha atono Adi se gjunglën e ki fri vesh atë skindërtesa në bëgët këtë botën që atë është pak ma
0: nëm që jo paska hinjoni vala, jo paska hinjoni të kohë, ma more, hej, që kanë ja, ta në zona vëdhët njonin që t'jen në kërsin emergjente. Kujdes, sa ma shumë kujdes, sa ma shumë kujdes.
1: Në kërsin emergjente, me bumet po apelizia, po ta mërshin lidhë më njëherë, Flor.
0: E vërtet.
1: Edhe mirja bojnë, se qysh ka njërë thëmë, kur jam kolon edhe isha dhe njërë që shtu që të ndojnë, kështë na qaq, me thonë, vla qëko të Abu Dhabi, po duk në në këtu që jam rështu, tu prizin semafor, jam dalë në trok që duhet, vjen ai pikina aty dhe ti lëshon shmigav, sa të vëllain sa kom shu. Pse?
0: Po që shtu tani po bëhet kolona,
1: e ti, po se shtu ti mësel shtu kuptem ndaj ty nëse rëndeto, edhe të si tensione qatë rrugë, kemi përgutje me dët.
0: El, Valoni e ka një koment po, në lidhje me mua.
1: Po thotë respekt, por nuk pajtuo me qasin tuaj, Flor, para mendoje vetën tënde menaxher në një ndërmarje, ku puna fillon në orën 7 dhe punëtorët arrin në ora 9.
0: Unë po thëmë ma shumë me batut, po është edhe kërkes, mendoj, legitime, sepse edhe ky personi, Valon, që unis me shkum punë në ndërmarje në ora 7, edhe e ka gjithë komunikacionin blok total, nuk ka sa me buaj, kratë së mundet mi nëzirë për me shku. A në ora 9 nuk besoj, besoj që më rindi kur ndërkohë, në Kosovë fillon në ora 8, apo puna,
1: po, në ora 8.
0: Mirë po, her pasere është e nevojshme me qenë edhe tolerante dhe menaxher.
1: E vërtet, Flora Mongom, edhe që kena një shprehime shku minutat fundit e kena. Në qysh, për shambull...
0: Rasi sotit, se qështu së të nga po bakit, dhe më thonë, po e përsëris, që kjo rruga po, që u bo e reja, dhe më thonë e Komunës Prishtinës, prej rethit të Arbriz, Dragodanit, që qënë tek rethin Lakrisht dhe që shpërndohet për Fush Kosovë dhe për emshire rrug tjera që qënë të Veterniku, e që janë kompani zakonisht në periferi të Prishtinës, ose zona industriale dhe pjesa tjetër, e kanë të pamundur me mrinë ko për shkak të kolonës që ka sot. Pajtona me ty Valon, që nuk duhet më vënu në asnjë rast. Unë jam nga ata që nuk vënon akur, kam dëshmitar këtu të dy kolegët e mia, nuk jam vënë kur.
1: Na lëshon zemi në asnjë dritore.
0: Ajo që po përpiqem me bosh me qen tolerant në raste të tilla sepse edhe ai punëtori që unis nuk ka faj që ka gjet bllok
1: po, qytet. Po, jo, sot është sot është e papërshkrueshme domethënë,
0: ka prandaj po them.
1: Që 40 minuta që kena filluar me komentu kolonat edhe vishësh që kirret nuk janë të lëviz, nuk është është e papranueshme kjo gjendje, po. Edhe kështu mendoj që pak duhet me pas edhe na si popull shprehin që mund shu pak
0: ma herët, unë isma herët.
1: Për shambull në Gjermani ka njerës u thonë 2 orë për me shkun punë.
0: E vërtet.
1: E na këqyrim 5 minuta para punës mi abzor me mbrije dhe tani qaj po e shkakton edhe kolonën.
0: E vërtet.
1: Se kur marim rol kret 5 minutë që në fundit e pa time.
0: E njësi për do të hajtë për thomë edhe një për toke. Unë po, lene kamionit që e kom regjistru.
1: Idealisht një pun prap në profesion video montazh, po çka do të paguon më shumë se zor me këto ekonomi.
0: Shumë e drejtë.
1: Bashkëndijim enas.
0: Shumë e drejtë enas.
1: Është interesant, Flor, Kosova më duket ai vendi që njerëz kanë tendenca me këshyr për me mbjetu, për shkak që jetesa është më shumë mbjetesë, se sa me i ndjek andrat, apo edhe me i realizu andrat, dështë kishare pa mbjetu në Kosovë. Edhe ka njerë 2 milion anash andrat, ose dëshirat, ose nasha edhe talentin që ki, për me mbjetu me diçka tjetër.
0: Po, me diçka tjetër që sjellë ma shumë të ardhura. O, adje po thot, krejtë së zhjetët urbanistike të përpos janë dështimi plot. Ska të bëj ora, sepse njësësh në ora 7, me mbrin 8, e s'munësh me mbrin. E sportin sot e lat për ma vona, mas orës non e kemi sportin ali, mas orës non, se sot edhe këtu keni situatë e jashtëzakonshme, keni parasysh. Po përpiqemi që dëgjuesit tanë me informu që apo ndodh, është kogja e ngarkuar sot komunikacioni, edhe të gjitha ta që njësë për shamën nga shtëpit e tyre, ose nga banesat e tyre në kanë dëgju, kanë mujtë me marë si informacion që është kogja kolonë komunikacion, edhe eventualisht kanë mujtë me lëviz dika tjetër.
2: Duhet këtë jemi pak më vonë.
0: Vet pak më.
2: Kemi marketing.
0: Patjetër.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
3: Ushtrini energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë rapo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëkën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqën, afëkën, agencioni për financim në kredit.
4: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Jas Sportit nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Zëri flet, Amri prat. Kush po flet? Në klubin e mëngjesit.
1: Kush po flet?
2: Elle.
1: Çapo duel.
2: Jemi më të mirët.
1: Jemi me Club FM Kosovën, dashur dëgjues në frekuencën 101.7, është ora 8:37 minuta. Në këto momente jemi tek një tjetër lojë shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit. Do të jemi bashkë deri në orën 10, mos harroni, në programin ton këtë mëngjes të hershme, u heqim ne.
2: E vërtet, le të heqim.
1: Si do të
2: dhurohet ajo japim.
1: Edhe dhurohet gjithashtu, bëjeni gati numrin 049551 44. Do të dëgjoni një zë të një personazhi publik.
2: Bom. Mes Flori, kemi një dy mesazhe me lezu para prakesh.
1: Patjetër.
2: Po thot Adi, imagjino trafikun kur të mbyllet edhe rruga deri tek posta e madhe.
1: Po se po parashihet bilionda dhe buxheti nga komuna e Prishtinës për me bo shesh deri tek posta e madhe. Sa shumë bëhet këtë si bëhet kesh.
2: Më ndrysh e një si ka thonë, me shku në Hansi e ki metrën.
1: Me shku të Qen... Hansi. Po, te Hansi atje, Hansi i shefi.
2: Po, qysh, a, Hansi.
1: Hansi shefi... është i shefi i Gjerman.
2: Okej. Okay. Po do të që me sekunda a, për ka saksia, po, ta kim ku jemi. Së mund akse të osh aty.
1: Jo të lafiku, jo sa në vene, jo së më nësh vëla, së më nësh shumë e vërtit. Kështu që gati, 049-55-11-44, duhet a gjeni kush po flet.
3: Gjendja është më e mirë, sepse shteti një projekte subvencionan 50% apo 60%, ndoshta edhe 70%, edhe producentit duhet me kërku, me mbyll bugjetin.
4: E se milkur.
1: Kush ishte kjo që foli? 049-55-11-44. Luajnë organizojmë vetëm me mesazhe kujdes. Edhe nëse nuk ju kujtohet emri, mundeni edhe me rolet që i ka luajt, edhe me rolet. Kështu që është një personazh publik, jo shumë aktiv, mendoj këtë kohën e fundit, sidomos në ekran, po natyrisht është një personazh publik shumë i njohur. Gati një orë që para luftës e le mojmë
2: Home.
1: Në parolet të ndryshme shumë interesante. E po besoj edhe dëgjusit tonë do të njojnë për mes zërit. A dëgjojmë edhe njerë blet ljudëm.
3: Gjendja është më e mirë, sepse shteti një projekte subvencionan 50% apo 60%, ndoshta edhe 70%, edhe producentit duhet me kërku, me mbyll bugjetin.
1: Qysh me mbyll?
2: Aktorët.
1: Qysh me mbyll? Aktor, skenarist, producent, regjisor, gjitha i kompletuar.
2: Kush
1: e gjen emrin?
2: 049-55-11-44. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe.
1: Vetëm me mesazhe, sepse me bëmë thirr keni parasysh. Digjet loja. 049-55-11-44. Do ta dëgjojmë për herë të fundit. Kush është ky?
3: Gjendja është më e mirë, sepse shteti një projekte subvencionan 50% apo 60%, ndoshta edhe 70%, edhe producentit duhet me kërku, me mbyll bugjetin.
1: Me a i shala mbyll. Nuk është e letë, nuk është e letë që është ja bugjetit. Let's go.

0: California Dreaming nga Sia, një këngë fantastike. 65 milion views i ka në rrjetet sociale, edhe ose YouTube, jo në rrjetet sociale, më start mërzi, paranim 10 vjetësh e uploaduar në ose e vendosur e shkarkuar. E ngarkuar.
1: A më rëpërë, sa pari ka marë për i
0: 65 milion
1: shkarkime.
0: Kam e bukur, kam shumë e mirë, shumë e mirë. Jemi tek momenti leximit mesazheve dhe shpalljes së fituesit ose fituesës, të cilin e kam unë El. Kështu mund të fillosh lirisht.
1: Po, venis me mesazhet në WhatsApp. A ka thonë fillimisht Ismet Beqiri.
0: Ja,
1: ne, se pas e ka thonë
0: shkrytare Prishtinës politikane.
1: Sezoni ti po koha aktor, shkumben Kajtazi, feka për ndryshe, shkumben Ismaili, apo?
0: Istrefi.
1: Istrefi, sa sënë se kësha njoftë me amër, më të si feka.
0: Po, për shëta thashë mundin edhe me, po, shto me rëjtë.
1: Rilindi është me neve në thëtë mirë më në gjese,
0: o Rilind. Mirë më në gjese, mi kujon.
1: E kena pëjt vëllaun tënd, edhe gjithë dëgjuesit se ja kena i plan që ju kam bet pezull nga fillimi vitit, edhe kam bet edhe 80 ditë deri sot përfundojnë 2026. Shka kështu që a kina i plan të që do me realizu dherim fund vitet.
0: Na shkruani.
1: Kjo pyetje shkon edhe për Besartën, që pashu ka marë pjesë në loj, ka thun aktorës, se a di amren, policit e kafeneja jon, avni hote.
0: Policit u kënë tjetër rol.
1: Tjetër rol.
0: A ki tjerë?
1: Jo.
0: Gazvendin e ka mund dhe shkumbini strefi. Mirë mëngjesi juve, javë të mirë për juve. Faleminderit shumë Gazmen, janë sa më të mirë edhe për ty. Të përshëndesim, nëse të kam edhe një plan pa realizuar gjatë këtij viti, kemi edhe 80 ditë. Na trego të lutem, qofshin këto plane të mëdha apo edhe të vogla, si puna e pilates se çka kanë diçka ashtu edhe pak më të vogla. Blerina gjithashtu na thot mirë mëngjes. Peka, pikërisht Peka është roli i cilin e ka luajt. Blerina, faleminderit shumë. Po vazhdoj me mesazhet direkte. E kam 877 që thot feka, i kanë shu shkurt L, 816, shkumbini feka, kam nona në treshin, thot shkumbini strefi, ndërsa, ajo sa jo, që ka qenë më i shpejti ose më i shpejti nga të gjithë, zonja dhe zotri, fitues ose fituese është, numri fundit 081. Se interesant të du me numri. 081. Ke fitu një libër nga libraria Buzuku 081. Të lutëm ndërko Iten TV ko ona shkrua jamrin. Ndërsa që ka duhet me bosht, më në shkrujt në Instagram tek mesajet në Club FM Kosov. Aty pasaj njëftohesh me gjithat e tajet në lidhje me shpërblimin.

0: Gjuamrenis Gjoka me sot një këngë shumë simpatike, shumë e bukur. Edhe për ndryshe, Arti ishte ai që fitoi buzukun.
1: Urime, Art, faleminderit që je me klubin në mëngjes.
0: Që na dëgjon. Valone ka dërguar një foto. Është një film komedi, edhe po na tregon që këtë film komedi e ka financu, vetë ja tregojmë emrin. Ka Iki Hyvin. Nëse po e lexoj mirë, se mund të jetë finlandisht, Ka Iki Hyvin, këtë film komedi thotë ka financuar një TV televizioni kombëtar i Finlandës 100%. Rolet janë disa kosovar, është faqë këtë vit në festivalin e filmit Prifest, akoma nuk është në sinema. Tema është serioze, thotë, por këta djent e kanë bë në formë komedie. Do ta kemi parasysh kur del edhe në kinema, Valon, edhe ja vlen me po.
1: E vërtet.
0: Edhe shefja na ka shu shefi.
1: Na ka shujt shefri, ka thonë mirë mëngjesi, o bukurosha, bukurosha, e pyta thash, o shef, a je vonusat për punë? Nuk ma ka
0: kërë. Tete, katër të këmë e gjastë, tek që tash kam rrim.
1: E vërtet.
0: Në tete ka pas me kona aty.
1: Po, për ndryshe
0: flot. 4-6 minuta.
1: A beteja për krerët e UÇK-s vazhdon në apel, 27 nëntori afuati për kundërshtimin
0: e 27 nëntor.
1: Akt gjykimet, e pas kanë shty, faktikisht datën, për shkak që kërkesa shty me arsyetimin se çështja është shumë komplekse dhe ka pas vonesa për me i pranu dokumentet nga akt gjykimi i përkthyer në gjuhën shqipe.
0: Okay.
1: Shtu që do më thonë 17 nëntori do mbetet, 27 nëntori do mbetet afati i fundit për me paraqit kërkesën për apel.
0: Sot në orën 11 dhe kryesia e kuvendit pas ka më muaj të mbledhje, ndër të tjera në rend ditës është edhe caktimi i rendit të ditës së seancës së radhës. Pra, rendi ditës është miratimi proces verbalit të mbledhjes së mëparshme të kryesisë së kuvendit, pasaj edhe propozimi i rendit të ditës për seancën plenare të radhës, pra që do të mbahet pikërisht sot nga ora 11 dhe gradualisht në këtë mënyrë edhe po stabilizohet, që shme thonë, kjo çështja e politikës, edhe mbahen mbledhje e gjëra tjera cilat urojmë të shkojnë në favor tonin. Qa pa dhe të shefi, alo rrugve, a?
1: Me gjost, ende, po thot halo rrugve. Emre shef.
0: Emre shef.
1: Ajtë shef, ski. Ski pëse me ja vlogari kërkuj.
0: Emre shef.
1: Për ndryshe flarë një informacion i fundit, po thot zbulohen sa shqiptaru dobuan nga Britania e Madhe gjatë 12 muajve të fundit.
0: Si pa statistika, dëbuan, si kanë marrë letrat, i kanë këthy.
1: Po, okay. Statistika të regojnë se për të 5 vit radhazi shqiptuarët rëndite në vendin e por, përsa i përket numrit më të madhë të dëbuarve nga Anglia. Si pas të dhënave të fundit të Ministrisë e Punëve të Brendshme, Home Office, tregojnë se gjatë periudës tetor 2025 tetor 2026 janë dëbuar dikun 2.227 shqiptar, cilët kanë qenë, do me thonë, me leje qëndrem. Si pas Home Office, shqiptarët rënditë në vendin e parë për numërin e dëbimeve, duke lëmë pas romonët, brazilianët, indianët dhe polakët. Po thuaj se shumica e 2.227 dëbuarve shqiptar janë persona cilët kanë qenë të dënuar për vepra të ndryshme penale, cilët pasi kanë kryer 40% të dënimeve të marra me avion të posaçëm janë kthyer në Shqipëri. Për ndryshe 80% e tyre, thot Home Office, ishë ndënuar si të përshirë në shqitjen e kokainës. Një tjetër edhe nga Home Office tregon se shtetasit shqiptar përbëjnë grupin më të madhë për nga shtetësia në mesin e personave të këthyër në kuadr të procedurave të lidura me azilin, duke zënë 1/4 apo 24% të gjitha kthimeve të tila gjatë muajt deri 2025 deri në mars të 2026-ës.
0: Eu? Mas shumë të edhe numri është më i madh duket shqiptarëve të Shqipërisë, sidomos që shkojnë drejt Anglisë.
1: Po, megjithatë ka edhe indian, ka shumë, ka brazilian, roman, çka ka tjetër, polak. Po Shqipëria pas që kanë krye me numrin e të kthyerve.
0: Po e kuptova. Life is life, dëgjojmë tani.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690, ose pa pagesë 0800 690.
3: Never had to say goodbye. Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. E ka ardhur koha që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit dhe si gjithmonë nisim me Superligën e Kosovës e nisim me Tontell. Me tanët, me djemë tanë, me klubet tona. Malisheva në pozitën e parë me një ndeshje më shumë se Prishtina pas fitores që arriti kundër Dritës, ishte ndeshja kryesore e kësa jave dhe një triumf për Malishevën, të cilët ishin pa trajner, sepse Bërdaris u largua. Mbrëm e kuptova që ishte largu kishët e familja ti dhe pasaj ka shku në Arabidi ku El edhe ka marrë një klub Arab, dërsa ekipin e drejtorit Kastriot Rejxha në rolin e trajnerit dhe Malisheva që arrin të triumfoj 0-1 madje në shtëpin e Dritës e kampionës aktuale dhe në këtë mënyrë 19 pik për Malishevën. Prishtina barazoi me skuadrën e Tugaxhinit, pra barazimi i parë për Prishtinën kishte të gjitha fitore deri tani, 19 pik, por kanë një ndeshje më pak, një ndeshje mbetur me Dritën, të cilën ende nuk e di se kur do ta zhvillojnë. Në pozitën 3-13 pik ka Dugazini që në 3 ndeshjet e fundit nuk ka fituar, ka 2 barazime dhe një humbje, ndërsa Ballkani në pozitën e 4 pas fitores ndaj Llapit 0-1. Llapi që vazhdon të ketë një seri katastrofike, vetëm një fitore, 7 humbje në 8 ndeshje, ato fitore arriti me vushtrinë në udhtim, ndërsa i ka humbur të gjitha ndeshjet e tjera. Drita pozita 5-11 pik, Gjilani pozita 6 po ashtu 11, Gjilani tashmë ka shkputur marrveshjen me trajnerin Tebatik Curri. Drenica në pozitën në 7-10 pik, Feronikeli ka 7 pik në pozitën 8, seri pozitive për skuadrën e Feronikelit, Llapi 3 pik në pozitën e 9, pra para fundit dhe vushtria është krejt në fund në kuotën e 3 pikve dhe arritit fitonte në këtë fundjavë kundër Gjilanit që edhe i mundësuan këtë 3 pik është skuadrës nga vushtria, të cilët naturisht ende nuk janë dorëzuar sa do që shien në fundin e tabelës. Befason Llapi që asësi të këndelët, ndeshja arshme do tjetë në Feronikelin, që që të shojmë se qëfar do të ndodhë me skuadrën e drejtuar nga Tahir Patatina. Përse përket të futbolit evropian, kalojmë tek Anglia, aty ku Manchester City po vazhdojnë serin fantastike, 6 ndeshje po ashtë fitore në këto fillim sezoni, triumfoj 0-3 kundër skuadrës së Liverpool. Miqë tanë që i kemi tifos të Liverpoolit, u ankuan shumë LDS, si do mos për atë karton të kush ndaj Gravenberg dhe me plot të drejt, sepse edhe për mendimin tim nuk ishte për kartonin e dytë të verdh. Sidoqoftë, kjo ja pamundsoi Liverpoolit të ishte në nivelin maksimal në këtë takim pasi me një lojtar shumë e vështirë, Haaland shënoi, Doku dhe Cherki golat për skuadrën e Manchester City, të cilët fitojnë edhe për kundër problemeve që po shfaqen vazhdimisht në lidhje me atë dënimin që pritet ta marrë për shkak të fair play financiar, vazhdojnë të jenë aty duke konkuruar çdo kundërshtar. Arsenali në pozitën e dytë fitoi me Leeds 2-1 pasi kishte humbur ndeshjen e kaluar kundër Brighton, pastaj Brighton që fitoj edhe këto fundjavë me Sunderlandin 13 pik, po qëndron në krye të klasifikimit, pra në pozitën 3. Brentford është aty, Everton gjithashtu, skuadra që befasojnë me pozicionet e tyre, por që po luajnë mjaft mirë. Edhe Everton, edhe Brentford ende nuk kanë psuar disfat në këtë sezon, pas 6 javësh. Chelsea pozita 6-10 pik, Chelsea që fitoj 5-1 thellë kundër Bournemouthit në fundjavën që lam pas, ndërsa pasojnë Leeds, Hull, Liverpool ka rënë në pozitën e 9 në kuotën e 9 pikve. Pastaj kemi Manchester United që nuk fiton as këto fundjavë me Tottenhamin, barazim 1-1, dhe Tottenham që ende nuk po këndelët, pozita e 18, vetëm 3 pik, ende pa fitore, ka 3 barazime dhe 3 disfata skuadra e Tottenhamit me De Zerbin që nga ndeshja në ndeshje po pritet të lëvizin të këndelën, por nuk pia dalin. Kalojmë në Itali, aty ku Inter është në pozitën e parë, fitoi edhe këtë fundjavë kundër Parmës 3-0 rezultati final, 16 pikë tjerë në pozitën e parë, sa ka edhe Lazio në pozitën e dytë. Lazio mundi Monzën 3-1, pra të dy skuadrat kanë nga 16 pikë. Roma la pikë këtë fundjavë, Pleurati nuk e di as këtu, më na tregu se si Roma barazoi me Como, që mund të jetë një rezultat solid pasi ishte një teren shumë i vështirë për Romën. 13 pika Cagliari, e mori një pik me Juventus, Luajtja e Don Zhegrovajl në pjesën e dytë, pra gjatë gjithë pjesës së dytë.
1: Po, Fjor.
0: Pati disa raste, disa goditje drejt portës, por që nuk arriti të shënonte gol.
1: E shënoi një rekord veçantë në serinë A, sipas statistikave që janë publikuar, që nga sezoni 2004-2005, kur Seria u kthye në formatin me 20 skuadra, asnjë futbollist i aktivizuar nga Banka Rezerv nuk ka regjistruar më shumë se 5 goditje në kuadrantin e portës një ndeshje vetme. Kështu që Zhegrova e ka barazu këtë rekord, cilë më pare këshën arrit vetëm dy futbolistët tjerë, Luis Muriel edhe me Atalantën, ndaj Udinezës, pas ka ndodhë në vitin 2020, edhe Lautaro Martinez me Interin në shtator të vitit 2023.
0: Kështu
1: që po mbjen mirë që pavarësisht që nuk ka realizu gol, po ka paraqitjet mira. Zhegrova dhuroj që me pas ma shumë besim trajneri tek Zhegrova, sepse po vrejt një ndryshim ritmi.
0: Pa tjetër, është ma i pjeku. Në fakt, futja e ti dhe Alaj Begovic në kraune, ma e ti dha një tjetër dimension lojës së Juves. Patëm shumë raste shënimi, por nuk ja dolen shënojnë edhe golin e fitores. Për ndryshe Milan në pozitën e 5 barazoj me Sassuolon 1-1, paraqitje shumë e mirë dhe shumë solide e portierit ton Aro Muric te Sassuolo. Juventus pozitja 6, 11 pik, Como gjithashtu 11, Napoli fitoj me Frosinone në 3-0, 90 minutush i Amir Rahmanit në këtë takim. Pasi kishte barazuar me Fiorentinën, rikthehet tek fitoria Napoli dhe mbetet aty pra në mesin e skuadrave, sepse diferenca nuk është shumë e madhe nga pozita 9 deri te pozita 10, janë vetëm 6 pikë, kështu që është ende fillimi i këtij sezoni dhe gjithçka mund të ndodhë. Tri skuadrat e fundit në Itali janë Parma, Fiorentina dhe Venecia. Be fason Fiorentina me pozicionin e vet, sepse ka një skuadër shumë të mirë dhe nuk është për atë pozitë pra në fundin e klasifikimit. Përsa i përket Gjermanisë, Freiburgu dhe Dortmundi kryesojnë me nga 13 pikë secila në pozitën e parë dhe të dytë, Bayern në pozitën 3 11 pikë, Bayern përndryshe barazoi me Augsburgun 2-2 në këtë fundjavë, ndërsa Freiburgu fitoi me Schalken, ndërsa barazoi edhe Dortmundi me skuadrën e Werder Bremen. Leverkusen në pozitën 4 në kuotën e 10 pikëve fituan me Mainz 3-4, ndeshje me shumë gola. Leipzig është aty në pozitën 5, Augsburg gjithashtu, ndërsa në fund Union Berlin, Hoffenheim dhe Mönchengladbach. Nuk më vjen as pak mirë të shoh Hoffenheimin në këtë pozitë el skuadra e lojtarëve ton të ekipit kombëtarës. Aslani përndryshe asistoi te goli i 2-1 që u shënua nga Conte në fillimin e pjesës së dytë, por një karton i kuq për Bernardo i komplikoi ndjeshëm gjërat dhe dy gola në fund nga Mofi dhe Moheim i dhan fitores skuadrën Hamburgut, të cilët tashmë kanë një pozitë më solide, pra pozitja 12-6 pik, ndërsa mbetet në kuotën e 3 pikëve Hoffenheim me vetëm një fitore të arritur kundër Stuttgartit para 3 javësh. Kështu që duket se do të jetë një sezon më ndryshe nga ai i kaluari për Hoffenheimin. Hajdari nuk luajtin këtë takim pasi vazhdon të jetë jashtë fushave për shkak të lëndimit. Urojmë që të kthehet sa më parë, sepse do të jetë rëndësishme me një nëntor të kemi ndeshjet e ekipit me Izraelin edhe me skuadrën e Irlandës. Por që, si që thash, për dalim nga sezoni i kaluar këtë vit, po has në vështërsi skuadra e Hoffenheim. Pro, uroj që diri atër të ketë përmirësuar në djeshëm. Gazmendi thot, po duhet me ilon në vjesht ekipet me besu që këtë vit Bayern nuk fiton, pastaj vjen pranvera dhe gjërat bje në vendin.
1: Në fundit. Ashtë e vërtet tër, ani këtë lajmë që më la për shqypje këtë fundjavish edhe deklarat a ish presidentit të Barcelonës, i cili po ati kritika të ashpra për Lionel Messin. Joan Gaspar, që dikur ishte presidenti Barcelonës, se ka kritiku Messin për faktin se ende nuk ka organizu një ceremoni lam të mire për Argentinasit në klubin Katalanas. A i tha që ka qenë kryet të Barcelonës kur Messi u afrua në klub në moshën 13 vjeqare, që sëse ka vlerësu cilësine jarë zakonshme të Messit, po theksoj që asë një futbolist nuk është në bi klubin. Niveli Messit nuk diskutohet, ta është një nga lojtarët më të mirë në botë, por ka një gjë që nuk duhet haroj. Barcelona është më e madhe se ai. Ish presidenti shtoi se kritikat e tij vijnë nga respekti dhe dashuria që ka për Messin, të cilin a do të thonë e një që në moshë të hershme, megjithatë nuk e fshi paknacin për faktin se Messi nuk është kthyer në Barcelonë për t'u përshëndetur me tifozët pas largimit të tij në vitin 2021. Ka thënë se do të jap edhe pak kohë, por do të vijë një ditë kur do mshëcoj fakti se zotri Messi nuk shfaqi as kundërshtimin më të vogël për të ardhur në Barcelonë dhe për të përshëndetur me tifozët. Megjithatë, gjatë bisedës së sipër ai tregoi që tashmë gjenerata e re e Barcelonës është e lidhën më shumë me yllin aktual të Barcelonës Lamine Yamal, ma dje tha që i kompyt edhe një për e temi, që në qëfë se dëshroni nga një fanil të Barcelonës, këtë dëshronit atë mesit, apo tja malë dhe tha që atë gjithë kam tonë Yamal.
2: Kuptushme për të rinjt, por me gjitha tonë vazhdojme me ndu që Messi ka me mbyll karjerën futbolistike të Barcelona.
1: Ashtu ka tonë e besoj, në shësha dhe fakti që diri tani nuk e ka pas një përshëndetje të veçant, mendoj që do e përmbyll në Barcelonë, edhe Barcelona ka shprej edhe më herë dëshirën për t'i organizuar një ceremoninë
2: ndërime
1: pas përfundimit të punimeve të stadiumit.
2: Gjithatë trofe që ka fituar me Barshën, patjetër do të kthehet edhe për me mbyll karrierën. Vetëm shoh ndeshjet cila do të zhvillohen sonte, që t'ju tregojmë edhe dëgjuesve, ata cilët dojnë me pa në takim. Coventry Newcastle luhet nga ora 21, pastaj në Itali kemi Atalanta Venezia, Torino Udinese dhe në Spanjë Levante Sevilla. Pra edhe hën at the football. Break me, shake me, thought Savage Garden.

0: Break me.
1: Break me, shake me.
0: Gjajmi i fundit duke se do e break, do e thyej Shona Diddy, P. Diddin.
2: Ah, që ka ka ndohë me to?
0: Po vuan dënimin me një burg federal në New Jersey, po me gjithatë po dyshua se po gëzon privilegje të veçanta gjatë qëndrimit në burg plor.
1: Po qysh,
0: si pas njoftimit të fundit, Diddy humb 21 dit nga ulja e dënimes, dyshua se gëzon privilegje në burg. Mm-hmm. Këtë raportim e ka bua NBC News, ku disa të burgosur kanë deklaru se Diddy ka pas qasi në pije të shrejnëta, masazhe dhe ushqime të veçanta. Ai dyshoi gjithashtu se ka pas një telefon celular të paleqshëm, ndërsa disa të burgosur thuhet se i kanë kryer punët si gatimi, pastrimi dhe larja e rrobave. Ndërkohë Diddy ka humbë 41 ditë nga ulja e mundshme dënimit për sjellje të mirë pas një muaji disiplinore në burg. Si pasoj, data e parashikuar e lirimit është thyer nga 21 janari në 2 mars të vitit 2028. Arsyeja zyrtare kësaj muaji disiplinore nuk është bërë ditur, ndaj përfaqësuesit e Diddit kanë thënë se nuk kishin njoftuar për një mas të tillë dhe se nuk dëshironin të spekulonin për arsyet. Përndryshe, Diddy është dënuar me 50 muaj burg në vitin 2025 pasi u shpall fajtor për dy akuza që lidhen me transportimin e personave për qëllime prostitucioni. Ai u shpalli pafajshëm për akuzat më të rënda për trafikim seksual dhe për fshirje në organizata kriminale. Është interesant që në përgjithësi që sa njerëz që janë të rëndësishëm apo kanë fuqi, gëzojnë privilegje në burg.
2: Interesant është puna tyne. Ai Pablo Escobar e ka bo burgun e vetë?
0: Po, për shembull, ajo është kategori tjetër, po edhe ka jo telefona, jo ju lejoj me fuqësande prej jashtë, edhe duke që prej ty në është edhe P.D.D. edhe pëson personalisht kam prit që kjo kam e vujt një dënim matë.
2: Edhe gjithë kam prit, po jashtë ca gjëra po ndodhin ndryshe.
0: Po shkojnë që të nashtë atrapet pas më ditë jashtë.
2: Qka së ndodhë atje? Shkolla Finlandese, falinderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit të Shkolla Finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, tash më njohën ndërkombëtarisht e për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron një qasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë aktivitete fantastike, një prej tyre ishte po ditën botërore të shëndetit mendor, nxënësit kishin krijuar një këngë veçantë dhe kishin bo mesazhe shumë frymëzuese për me kujtu të gjithëve se ndjenja e tyre kanë rëndësi, se mbështetja është gjithmonë e rëndësishme dhe se askush nuk duhet të përballet vetëm me vështërsitë që sjell, po themi, shëndeti mendor. Dhe ka qenë një kujtesë e vogël për të qenë të mirë, të kujdesshëm me veten dhe me njëri tjetrin. Pra, gjithmonë shkolla finlandeze rrin gati këtyre elementeve, sidomos që kanë bënë me shëndetin mendor dhe i mësojnë që në familje ato që duhet bërë. Big up për shkollën finlandeze.

0: dua.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtdimër 2026 nga Sellio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter, sepse të dukesh mirë nuk ka pse të jetë komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Sellio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Sellio, be normal. Be cool.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 9:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
3: I saw love. And the first time you touched me.

0: Ajnë për ndryshe, një këngë e publikuar në vitin 98 nga këngëtarja e famshme kanadeze, edhe që është një këngë më vërtet ikonike për dashurinë e shëndrushme, për besnikrinë, marrëdhëniet që i mbjetojnë kohës, erdh më start mërzi.
1: Mërzi po vjen se s'po kem sot si gjona.
0: Një lajm e pashë dhe lexova që Danimarka po planifikon t'u lejojë mësuesve me përdor forcë fizike ndaj nxënësve. Por kujdes, ha? Kujdes kur them forcë
1: jo,
0: fizike.
1: Gjenetet, ha? Ja kanë nisë dënës me mësu diçka, pineve.
0: Një projekt lisht i rinë Danimark, el pas kanë zi debat, masi po parashikon që mësusit të kënë të drejt me përdor forcë fizike ndaj nxënësve në situatat caktuara, kujdes.
1: Okay.
0: Për me parandalu për shkallëzimin e konflikteve në shkolla. Si pas raportimit të gazetës franceze Le Monde, mësusit mund të lejon të ndalojnë fizikisht një nxënës ose ta largojnë me forcë nga klasa nëse ai refuzon të dalë dhe pengon mësimin. Ndërhyrja do të mund të bëhej edhe kur nxënësit paraqesin rrezik për veten apo të tjerët, shkatron ai gjësend ose pengon seriozisht zhvillimin e orës mësimore. Paska shkruajt edhe Bild që po shkruajnë media të rëndësishme ndërkombëtare, sikur e lexova fillimisht, nuk i besova blet, po futa me konfirmuar nëse është i vërtetë si lajm, se thash çfarë po ndodh këtu?
1: Gjeresh, mujnë më armi, a muaj tani trajnëm që shme përdur dhunë shkollë.
0: E, mërë e bletë shtë zylëft e mi.
2: Wrestling Federation, se s'paj mërë dhe...
1: Që zylëft. Zylëft kur gjë...
0: Mërë e bletë, a ke po që shi kom pradhëm që të zylëft.
1: A ke përjetu me bo gisha që si italiane me ta hi.
0: Më mam shumë me kompas.
1: Me kompas. Ate
0: në ta kompasat e më dhe ishi në konku. E ka pas profa një kompas.
2: A ishë profa rrypin.
0: Ate në kompasi e... I qirëshim që shtu gishtat, edhe jo, në rrëke me kompas durve.
1: Me vizore se me shtog.
0: E, mërë sa këna vujtë, që ta zylë, pa, kje po që shiko matralë që do.
1: Po, po, ta ku keme po problema,
0: pe, pro, Ministri Arsimit pas ka thone, allë atjen të një markë, që synimi këti projekt ligjë është me siguru që të si dhe ranë në shkolla, edhe me ju dhonë mësuzve pak më shumë siguri për vetën, mënyrën se si mund të veprojnë në kur situata dalin jashtë kontrollit, sepse nisma po vjen pas shqetësime për rritje të dhunës në shkolla daneze. Mhm. Mm, kisha menu në herë, kam menu që danez jam kështu çete kështu. Sipas një studimi thotë të autoritetit danez për mbikëqyrjen e punës, më shumë se 1/4 të mësuesve kanë raportuar rritje dhe sjellje të dhunshme dhe përçarse, ndërsa në çdo klasë të pestë dhuna drejtohet edhe ndaj mësimdhënësve. Jo, vetëm me një unitet tjetër ata. Po edhe profën.
1: Ki drejt më shumë profesa?
0: Vallaj, ç'sto po thotë këtu?
1: Vallaj.
2: Mos u fito, djali im.
0: Ka të olëve shpak. Projekt ligji po do të pritet të shqyrtohet dhe të votohet në parlament nëse miratohet. Danimarka paska me u bë një nga vendet e pakta evropiane që u lejojnë mësuesve përdorimin e forcës fizike në rrethana të caktuara, krahas Anglisë ku lejohet përdorimi i forcës së arsyeshme për ruajtjen e disiplinës.
2: Së arsyeshme.
1: Të shmitore e disa momenteve ju ka lëzit
0: drejt
1: me trauma jam së dadit një qik, jo mu jo
0: onë
1: së kom pas nevoj po një qik njëri si pa ditë thysat
0: na, për thysa
1: o,
0: kishe ka po problem
1: jo jo, hisë për thysa, si ka ditë thysat e pa të hungër një shupljok dhe me thun, kur gjo shupljok a jozit që akun që
0: shupljok jo bre qfar
1: edhe një tjetër e pat koha për fyti.
0: Një ma, që ta për fyti, ma të një kjo ke horror, për të kam
1: fërë. Një, kjaq me thuna, më kumë të nari ka pas.
0: Mos!
1: I swear, u
0: kumë... Atë vogël për këtë kumë, cëllën kjo është
1: gjosht, ose të shtotë.
2: Wow.
1: Nuk e muaj me anaj për që e ka ungër qatë kapje për fyti, po qaj qika për thysa, e pat ungër që si ka ditë thysat.
0: E, mërel.
1: Amo, këtë nga dojnë këshu me fakultet, do me thunë për shkollës fillore matematik.
0: Se krejti i një dëtyru me mësua.
1: O dosht.
0: E, re hapi gjenetit.
1: Për dryshe plat, da jo kupi gjenetit, jo, nëse se pakin atu e bo hajgore.
0: Je, hajgore, po pojtë.
1: Po flasim pak për Danimarkë, me qenë se oh. Përmende. Plor është një nga vendet më të lumtura dhe më të zhvilluara, e njërë për kulturën e saj unike, historinë e pasur dhe stilin e veçantë jetesës. Saj përket trafikut, në Danimarkë më shumë bicikleta se makina. Në 10 persona, po zotroj kam bicikletë.
0: Mm-hmm.
1: Vetëm në Kopenhagen, po dhëtë në 50% e banorve u të pojnë zdo dit në puna apo në shkollë me bicikletë. Ta kom të rgurasin...
0: I kanë edhe ato kursit e veta speciale.
1: Ta kom të rgurasin në Holland për vitin e ri, në Amsterdam. Të shku njerës në diskotek me bicikla. I shame të vikëshyre i ora 2. Qa po bojnë me këta me bicikla, ma përshmë përshkojnë në diskoteko, në të më nështë po bojnë hajgore.
0: Ja,
1: ata për një maj shënë shku në biciklet, me biciklet
0: ja, në... Ja, lejot me nga ose me vozit bicikletën me kurje në ndikimin alkoholit.
1: Këtë se dim.
2: Jo.
0: S'lejohet, po dhe që
1: shoshto. Jo, ato nuk e di veç çata është
0: përshin. Unë
1: e kësha parmona me shku në zonë me bicikla.
0: A nështë ta veç me shku?
1: Se di.
0: Se mu këthy jo.
1: Për ndryshe, Flor, qenë ka flamuri më i vjetër në botë. Flamuri danez, po mbaj ka rekordin si flamuri shtetror më i vjetër në botë që përdoret ende dhe qenë ka që nga vitin 1219.
2: Danimarka.
1: Po. Sa i përket gjeografis, po thot jenë portet aqtë po astra sa mundesh me notu, edhe qenë ka një vend plësisht i shesht.
0: Okay.
1: Shumë interesant, sa i përket shëndetësisë dhe arsimit, gjithçka është falas, edhe pse taksat në Danimarkë janë më të larta në botë mesatarisht 49%.
0: E ja u kanë leju atë me shku më shkollu.
1: Po, i pagun 49% paks, po shëndetësinë dhe arsimimin e ki falas.
0: Pak të interesant, a bëshe edhe ligjin atje bodojnë me mru, mu marë në nëzonë sa pak.
1: E ti që kanë dëshpia këshu pak si interesante si kafta, si të kuqe.
0: Po, që janë nishuj atje. Në të kom të regu që nishu i faroa, për shantë kishin bo dhe bar të vendosun bi qati, bi kulme të shpis për me majt manzet, për shkak se dimrit bohet shumë ftoft. Shko me folë për Ipko, në dhe mi falendru shumë që janë me klubin e mëngjesit. Ipko ka oferta fantastike të telefonisë mobile, pakot me kontratë që është infinit e që është për ata që dojnë shumë internet, por edhe pakot të cilat janë tip. Vendosni edhe ishini qëfar tipi jeni, sa ju duhet, tek ju duhet i keni aty, por edhe ka blori pashtu, i keni filma, keni dokumentare, mbi gjitha shumë sport vetëm në Ipko.

0: Jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Daru dëgjues, kemi nisur në orën 7 bashkë me Ellin edhe Bledin. Ndërsa tani Ellin nga Danimarka po zhvendosna pak në Kin,
1: ku
0: pas ka vendosur një element interesant që pas ka zhvilluar debat atje, tualetet publike tregojnë sa kohë ke qëndru brenda.
1: Çë.
0: Që kjo teknologji e pas kanë vendos një loj kronometri aty mbi kabinën publike që të regon saksisht sa kohë ke qëndru brenda toaletit. Një teknologji e tilë por apërdohet së është përdohër në disa toalete publike në Kinë, duke nxit debat mbi kufirin mes komoditetit dhe privatësisë, Bled.
2: E qka po i vyrë më vla? Së s'pa më rëveshë?
0: Tash të regoj qka.
2: Okay.
0: Mbështetësit e këti sistemi po argumentojnë se a i mundët me ndihmu në shmangin e qëndrimeve të gjata në kabinë, veçanërisht në vende me fluks të lartë njerëzish, duke lehtësuar krijimin e radhëve dhe duke u dhënë mundësi më shumë personave me përdorë ambientit e toaleteve. Nga ana tjetër paska dhe kritik,
1: po?
0: Të cilët po konsiderojnë se kjo praktik është si një ndërhyrje e panevojshme në privatësinë personale. Për ta po thot fakti që të tjerët mund të shohin sa kohë po qëndron dikush në toalet, ngre pikpyetjen mbi kufijt e kontrollit të hapësirave publike.
1: Jo, kisha vës, të mos qitohet që shkojmë bëjmë fat në banjo. Në për këne valla një këshabu.
0: Edhe pse më do teknologjia synon të përmirsoj menaxhimin e fluksit njerëzve, ajo për i këthe një debat që thjene më aktual, sa privatësi jemi të gatshëm të sakrifikojmë në emër të komoditetit.
1: Flor, kur jemi të këto tualetet edhe teknologjin që të e përmend, Japonia një e si lider botror për higjienë dhe inovacionin e tualeteve. Jo në disa kabina transparente në Shibuya, si pjesë Tokyo Toilet Projector, arkitekt i njohur, ban, i ka projektu kabinat publike me gjama plotësisht transparent. Na shatkarami po atë në rrjetet sociale, kur kabina është bosh, gjama është transparent që njerëzve mujt me pa nësë është e pasër edhe sigurt, po sa po dikur shumë brenda dhe kysh zirën, gjama bëhet mat i erët për mes teknologjisë elektromagnetike.
0: E me bo me dështu?
1: Jo, nuk dështon. Bot krejt kështon, nuk shatë më konë kur gjama. Për ndryshe, në Otohime, që njët një sound princess, jënë shumë gra në Japoni, jënë dinë si kreat nga zhurë ma brenda kabinës, edhe kam fillu vazhdimisht me lëshu ujen për me imbulu, do më thonë zhurë ma gjatë kryërje së nevojave, edhe kështu që është përdoru uje. Qka ka ndohë, për këtë arsye, kabinat jo në pajis me një buton që prodhon tinguj artificial të valet të detit, apo ujnë që rjetë për me masku zhurmat.
0: Yeah.
1: Po nëse do me ditë se cili është tualeti më i shtrajnë në histori, po të tregoj, kushton 19 milion dolar.
0: Qysh?
1: Po.
0: Me arja të krejtë.
1: Jo, është një tualet që është ndërtu në hapsir, dhe ky një si tualeti më i shtrajnë të ndërtuar ndo njëherë ndodhët në stacionin hapsinor në dërkomtar ISS.
0: Okay.
1: Për shkakt mungesës e gravitetit, kjo kabin përdohër një sistem të fuqishëm të fitjes me ajer, për me largu mbetjet dhe riciklon 90% të lëngjeve të trupet, të urinës edhe djersës, duke i këthyar plësish në ujtë të pëshëm për astronautët. Dhe më tonë nëse shkon hapsin dush më logaritë që qëta...
0: Qëka
1: i këtë qitë në toalet?
0: Momore se në tranume.
1: Duhe rikonsumosh sepse riciklohet.
0: Po këthejnë alëvishë edhe pak në Kinë, po i shok të toaletet, blet për mi, e pas kam bërshamull dikush 0-4, 4 minuta e 58 sekunda. Një tjetër dhe 2 minuta e 37.
1: Që këtë 2 minuta që atua i kalua, dur tas të kalua.
0: 0-0-26. Ashtë paramenu dikush atje, si me thonë, 1 orë e 22 minuta.
1: Ku?
0: E si të prit me
1: influencere. Influencera, asësora.
0: Ah, çka din ta kinest. Don't look any further, El.

0: Janë temperaturat aktuale në kryeqytet, dashur dëgjues, deri në 16 do të shkojë maksimali sot. Kanë filluar rënjet e temperaturave gjatë këtyre ditëve, do të jetë një javë ku do të kemi 11 nesër, 13 të mërkurën, pastaj 14, po flasim më për maksimalin sepse minimalja do të jetë deri në 3. Në vikendin që vjen, por gjatë javës do të kemi 6-4, 6-8 e kështu me radhë, pra do të jenë temperatura pak më të freskëta në mëngjes. Edhe trafiku është qetësu pak el, jo shumë, por pak është qetësu, sepse mëngjesi ka qenë një tmerr i vërtet, vazhdon të jetë kohë i ngarkuar, por në krasim me mëngjesin kemi në disa vende që janë qershi, por prapë rrethet janë të ngarkuara, një pjesë e rrugës Femilladrovsi, po ashtu rrethi i duplexit kështu në La Krisht është i ngarkuar, po uroj që të jetë më qetë.
1: Valoni është me neve, ka të mirë mëngjesi
0: yje.
1: Mëngjesi
0: ante 12 tetor për
1: 2026
0: kolonat patjetër i kem këtu fiksim, kështu që klubi mëngjesit ju falënderoj të gjithëve që na dëgjoni, sidomos ju që na shkruani, rikthehemi prapë nesër në orën 7.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: I never had to say goodbye.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
7: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi

0: Ose, përkome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më pyeti vajza mbrëm.
2: Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
3: U jam,
1: i thash.
3: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
4: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
1: Club FM.
4: The sweet love story.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

Sen Enerji, Unish Benzine dhe kryon një jetar në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoj në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursojnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejnë

0: hotelet që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotelet të brendit Mercure në barë botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatinë e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina City, mikpritja që ju i besoni.
1: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live da Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në ravistravel.com.
1: Goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Susan Sarandon, një ikonë e Hollywoodit me një karrierë që përfshin më shumë se 5 dekada, është e njohur për një sër role shikonike, nga Thelma & Louise tek The Walking Dead, për të cilin fitoi një Oscar. Por jeta e saj private ka tërhequr vëmendjen për vite me radhë, veçanërisht marrëdhënia e saj afatgjatë me aktorin Tim Robbins, me të cilin kaloi më shumë se 2 dekada, por nuk u martua kurrë. Aktorja, e cila është tani 79 vjeç, është martuar vetëm një herë me aktorin Chris Sarandon. Susan, e cila është 12 vjet më e madhe se Robbins, shpjegoi se ideja e martesës nuk i ka pëlqyer kurrë veçanërisht. Gjithmonë më ka pëlqyer ideja e zgjedhjes së vetëdijshme për të qenë me dikë, tha aktorja.
1: Club goes to Hollywood.
2: Një shpunonjës si Kanye West ka deklaruar se është diskriminuar gjatë kohës që punonte në Donda Academy, në një çështje gjyqësore që pritet të shkojë në gjyq muajin e ardhshëm. Benjamin Provo ka ngritur një padi për pushim të padrejtë nga puna kundër West, kompanisë së tij Jeezy LLC dhe Donda Academy Incorporated. Sipas dokumenteve gjyqësore të shqyrtuara nga Daily Mail, ai kërkon 23 milion dollar dëm shpërblim në dokumentet gjyqësore. Ai pretendon se West dhe ekipi i tij urrenin flokët e tij dhe i kërkuan të ruante kokën. Përmes ekipit të ligjor, artisti Kanye West i ka mohuar të gjitha pretendimet e bëra nga Provo.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

AutoFest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Mundimisht Shqipëria, a dhe ujë një dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formsohen tek ne. Këtu edhe shtatorët duke si kur janë gati për debat televiziv.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Kënga që dëgjove të kujtoj ishin Mosu Merakos. Edhe ai ka radion.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku, ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

0: Gjyrë me sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Si më kalon një porosi që nuk e kam haruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: 11 e 32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Kërseni energji, unë shpenzime dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredite gjerëra apo me kredite të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kërseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Manager, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
5: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Dunit

0: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës nëpër masa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua menjëherë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
0: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jeshtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirin, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM Kape Radio.
6: Qërë më sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjele me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
7: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
9: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbujo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat.

0: Matumira na boat nga World's Best Schools Prize. Ora, 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kurseni Energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite e gjerë apo me kredite të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenxu, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina, Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Shumë kohë që mendohem. Cool. Plasa, dhe nuk po i jap dot përgjigje kësaj pyetje.

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndaloj tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit markat të mëdha të automobilave si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme

0: Alsej, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezantoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Club FM

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

A dini ku ndryshoj burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

0: Qërë mës ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Po ç'më bëre moj, ç'më bëre, po ç'më bëre moj, ç'më bëre moj. Me ty e kam moj nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
3: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?
4: Mame, get away.
3: Klab FM

0: Jari në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në dhomën time vetëm.

0: Messed it up.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale, nga kombinimet e lehta verore te veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
1: Një minutë me Alpi Fashion.
3: Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 14:31 minuta.
3: Club FM.
2: Kape Radio.
6: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një tarne më të gjerë. Me kredite Gjelbrapa, me kredite AFP-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFP, agencioni për financim në kredit.
4: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
6: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra.
7: Club FM 100.4.

Filipe e kuptoi që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djalit.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plasni të qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjënjë. Club FM, Kamer Radio.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We Belong. Hit Me With Your Best Shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kaperadion.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ai de nedyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi
3: Fashion. Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear jufton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
7: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance.
6: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
5: Number 4.
8: Cause I got love right here.
6: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi u

përkohme familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Club FM. Kape Radio.
1: Qërmësy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Stili nuk ndalët, as ritmi ëtë. Këtë sezon e A7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. E A7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
5: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Qërë mës ty, e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
5: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
6: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nisë loja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirë pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to
8: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerin e vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram. Dream a little, dream a little.

Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar.

0: përkohme familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushtroni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë arme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredi të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitë. Investomenjë, afëtë, agencioni për financimin e tërë.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: saktë të mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

ime që zgërdhiet gjithë ditën pa arsye, ka nevojë për ilaçe. Klab FM, qesh, po kape radion.

Tu jam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej tej, larg prej dëshirës, për zemrët bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
7: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbarë botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
8: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Në Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndalojë tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit marka të mëdha të automobileve si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar paknajtësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
2: High Tech Time.
4: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Dje, e dashura ime më la pa fjalë kur unë i thash, në lidhjen tonë mos ka pasur një djalë tjetër? A e dini se si më tha? Ti gjithmonë ke qenë ai djalë.

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Nisë farë më thosht dhe miku im në punë të shteti. Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj, është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
4: Mos imagjino, provoje! Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
5: Albi Mall ju mirëpresë çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: për kome familje, apo thjesht për kalua një ditë ndrysha, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës nëpër masa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua më një herë nga gjyqtarët Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolin druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi ta ul një raft më poshtë. Bah.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: ora esakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni jetar në më të gjerë. Me kredite Gjerra apo me kredite të afërtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menqo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Eja, më në fund në dollap rrobat i kam në 3 kategori. Rroba vere, dimri dhe sa herë që bie në peshë.

0: Dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, që një im
0: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
1: Duken të dashuruar.
2: Atyre nuk ju thonë prindrit.
1: Erdhe? E pse u monove?

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgabrën e gojës në përmasa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua menjëherë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
6: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulaturë të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Instagram. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdis Skënderbeu?
1: Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

dini si ishe gjërat me optimizëm, vllajim, filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit që ma shpejt se unë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrus.org.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Se unja mi vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, lajenat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Kurseni Energji u lë shpenzimet dhe krijon një jetë ardhme më të gjerë. Me kredite Gjelbrapa, me kredite AFT-s, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenjë, AFT, Agencioni për Financim në Kredit.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Gjermania po përgatit një ligj që do të ndalojë tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit marka të mëdha të automobileve si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
1: High Tech Time.
2: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Oh, sa po më erdhi një SMS. Bashkia ka marrë një nisëm të re. Ta bëjmë qytetin sa më të bukur. Jep të ti kontributin tënd, mos dil nga shtëpia.
1: Oh.
0: Klab FM, kapera.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam për balë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. I edhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM, ka për radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minut.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi për para një kompjuteri, me internet të nga dalt. Doti që rezistoj. Rezistoj. U martuan. A dhe jeton.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

Kur nuk din në një gjë, hop, në Google. Kur nuk njof njëri, hop, Facebook. E, ka ndryshuar shumë kot. Përveç një gjëja, kur nuk gjen do një gjë në shtëpi ose më hat, thras si për herë. Oma! Klab FM, KB Radion.

e dini se kur jemi së murë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë.

0: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë dot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

është shansi mrekullueshëm. Të ulësh perden, të lutesh, të pushosh, të dashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.